Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu, jawohl. Und

Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 21. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Konsta, Kosti ja Konstantin. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Anna-Maija Tuokko seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Energiayhtye. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radiomusan studiossa jatkaa nyt Teräväisen pelaaja. Vuorossa on sitten synttärisankareita tänään torstaina 21.5. Tämä on Kostin, Konstan ja Konstantinin nimipäivä ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Tänään on myös kansainvälinen talonpojan päivä. Päivän vietosta päätettiin vuonna 86 International Federation of Agricultural Producersin kokouksessa Bonnissa. Ja päiväksi valittiin tämä 21. toukokuuta, joka oli tämän kyseisen tahon perustamispäivä vuonna 1946. Ja IFAB järjestää joka toinen vuosi maailman maataloustuottajien kokouksen lähellä tätä päivää. Ja Suomessakin päivän on huomioinut talonpoikaiskulttuurisäätiö 90-luvun alusta lähtien. Sitten niitä synttärisankareita. Vanhin näyttää olevan Isley Brothersin jäsen Ron Isley, joka täyttää 85. Ja Bobby's Girl hitillä vuonna 1962 kohauttanut laulatettu Marchy Blaine, hän täyttää 82 ja hän opiskeli opettajaksi, koska ei tykännyt esiintyä suuren yleisön edessä. Chicago-yhtyeen entinen laulaja, kosketinsoittaja, kitaristi ja lauluntekijä Bill Champlin täyttää 79. 70-luvun listasankari, laulaja, muusikko Leo Sawyer, hän täyttää 78 ja tunnettuja hittejä muun muassa When I Need You sekä You Make Me Feel Like Dancing. Amerikkalainen muskelimies ja TV-tähti Mr. T, suuri värillinen ilmestys, täyttää 74. Ja suomalainen vaihtoehtorokin tuottaja Kimmo Miettinen, tarkastaja Miettinen, 68 vuotta. Ohjaaja ja näyttelijä Nick Cassavetes, 67 vuotta, ja tämän listauksen nuorin on tangokuningatar vuodelta 2015 Susanna Heikki, jonka hittejä olivat muun muassa En ole yksin sekä Vietelen. Susanna Heikki täyttää 53 vuotta ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Tänään torstaina 21. toukokuuta tulee 20 vuotta sitten, kun Suomi voitti Euroviisut Lordin esityksellä Hard Rock Hallelujah ja vuosi oli 2006. Se löytyy merkkipäiväkalenterista, jota studiossa selailee Teräväisen Pena. Katsotaan vanhemmasta päästä näitä tapahtumia. Jatsin suuruuspianisti Fats Waller syntyi 1904. Näyttelijä Raymond Burr syntyi 1917 ja muistetaan parhaiten TV-sarjoista Perry Mason ja Ironside. Oli mukana myös elokuvissa kuten Takaikkuna sekä Paikka auringossa. 60-luvulla TV-lääkärisarjassa Ben Casey ja näytellyt Jean Beats syntyi vuonna 1918 ja tuosta sarjasta muistetaan muun muassa Calling Dr. Casey, kutsukaa tohtori Casey, kappale. Tasan 100 vuotta sitten syntyi leidimäinen brittiläinen naisnäyttelijä Kay Kendall. Hän oli Taina Elgin kanssa filmissä Tytöt ja hän oli aikoinaan Rex Harrisonin puolissa. Vuotta myöhemmin 1927 ensimmäisen yksinlennon Atlantin ylitse suorittanut Amerikan lentäjäsankari Charles Lindbergh laskeutui Pariisiin. Ja aikakirjoista olemme voineet lukea, että edesmennyt elokuvalegenda elokuvanäyttelijä, legenda, teatteriin teki tuttu Leif Wagner oli äitinsä kanssa tuolta kyseistä laskeutumista seuraamassa Pariisissa tuohon aikaan. Ja laulaja Helka Hynnisen syntymästä tulee 96 vuotta. Ja lentäjä Amelia Earhart suoritti ensimmäisenä naisena välilaskuttoman yksilennun Atlantin yli tasan 5 vuotta Lindbergh jälkeen vuonna 1932. Beatlesin alkuaikojen vokalisti Tony Sheridan syntyi vuonna 1940 ja levytteli Beatlesin kanssa vuosina 1961-1962, kun Liverpoolin pojat soittelivat Hampurin suunnalla ja tuosta jäi suurimmaksi hitiksi My Bonnie. The Animalsin kitaristina 60-luvulla toiminut Hilton Valentine syntyi vuonna 1943. Vuonna 1945 kuuma näyttelijäpari Humphrey Bogart ja Lauren Bacall avioituivat ja vihkeminen kesti vain 3 minuuttia. Vuonna 1955 Chuck Berry levytti ensimmäisen ison listahitinsä Maybelline. Ja sitten mennään vuoteen 1968, tuolloin avioituvat The Who-yhtyeen keulakuvat Pete Townsend ja pukusuunnittelija Karen Astley. Ja amerikkalainen rappari Notorious Big syntyi vuonna 1972. Oikealta nimeltään hän oli Christopher Wallace. Hänet murhattiin vuonna 1997. Vuonna 1979 Elton Johnin kohistu Neuvostoliiton kiertue alkoi ja tämän tason kansainväliset nimet olivat tuolla maaperällä tulleen harvinaisia näkyjä. Niin ne ovat muuten nykyäänkin. Ja muinaisen Clash-yhtyeen pomo Joe Strummer pidätettiin Hampurissa vuonna 1980, koska oli lyönyt katsojaa kitaralla. Vuonna 1982 Manchesterin legendaarinen The Hacienda Club avasi ovensa ja toimii monen artistin ponnahduslautana. Joukossa muun muassa Happy Mondays, Oasis, M People ja James. Klubin toiminta päättyy vuonna 1997 ja tästä on juttua elokuvassa 24 Hour Party People. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa tänään.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Morjens, Timo Suomi tässä. Radio Musa soittaa parasta musiikkia mun mielestä kaikista radiokanavista, mitä koko valtakunnassa löytyy.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suomessakin jo pitkään seuratussa Emmerdale TV-sarjassa kaudella 2004-2006 näytellyt britti Patsy Kensit palaa Emmerdaleen ja vanhaan rooliinsa, joka oli paheellinen nainen nimeltään Sadie King. Kensit ehti tässä välillä näytellä muun muassa TV-sarjassa Holby Cityn sairaala. Hän on entinen lapsitähti, jolla on nyt takanaan 4 avioliittoa 4 rockmuusikon kanssa. Jim Kerryn, Liam Gallagherin, Dan Donovanin ja Jerry Halen.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosin siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia. Saksan aikanaan monista Itämeren ja Pohjanmeren maisemissa sijainneista nudistileireistä viimeinen lopettaa toimintansa kesän 2026 mentyä. Syynä on omistajan vaihdos ja se, että nudistileiri ei ole ollut enää taloudellisesti kannattavaa. Frieslandin maakunnassa toimiva Huxel ehti olla nudistien käytössä 75 vuotta. Siellä on palvottu aurinkoa, paljasta ihoa heittämällä turhat vaatteet nurkkaan. Ensi syksystä lähtien vaaditaan vähintään bikinit, sellaiset, että ne peittävät strategiset paikat vartalolla. Huxelissa on ollut tilaa noin 1500 leiriytyjälle, mutta siitä vain noin neljännes on ollut nudistien yksityiskäytössä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musaradio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Pyynikin kesäteatterissa nähdään tänä kesänä Harmony Sisters -musiikinäytelmä, jonka yhdessä keskeisessä roolissa on Valtosen sisarusten Esteräitiä näyttelevä Anna-Maija Tuokka. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot tuttu TV:stä, elokuvista ja teatterista. Pääosa töistä on pääkaupunkiseudulla, mutta tämä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun olet ollut Tampereen teatterin lavoilla.
1: No ei ole. 9 vuotta sitten mä olin Tampereen teatterissa Huojuvassa talossa ja näyttelin sitä Eero Markun ihastuttavaa, aika hurjaa roolia. Ja sitten 5 vuotta sitten olin Työväen teatterissa puolestaan Matilda-musikaalissa.
0: Monet ovat sitä mieltä, että Tampere on Suomen teatteripääkaupunki ja sulla kun on kokemusta eri puolilta maata, niin onko Suomi myös yleisesti ottaen teatterimaa?
1: On se, ehdottomasti. Vielä se on, kunhan pysyy rahoitukset kunnossa.
0: Ja kesäteatterit, ne ovat hyvin suomalainen ilmiö. Onko tutkittu, että mistähän tämä mahtaa johtua?
1: En tiedä muuten. Kai sekin liittyy kuitenkin siihen niin kuin rakenteisiin, että on annettu tällaiselle mahdollisuus ja sitä kautta se tavallaan teatterikatsojan identiteetti sitten niin kuin kasvaa meihin, että tällainen on mahdollista. Onhan tämä Pyynikin kesäteatteri ihan tällainen legendaarinen paikka, että nyt me ollaan aloitettu just harjoitukset, niin herra jestas, kun tämä saataisiin maisemassa olla, niin ei ole kyllä paremmasta väliä.
0: Ja kesäteatteri kerää runsaasti yleisöä, ne kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen kesään ja oikeastaan kesän viettoon, semmoiseen sanotaanko rituaaleihin, että käydään kesäteatterissa.
1: Kyllä, ja se on tosi ilahduttavaa ja ihanaa ja tosi kaunista meidän kulttuurissa.
0: Puhutaan sitten Harmony Sisters -musiikkinäytelmästä. Sä näyttelet siis sisarusten Esteräitiä. Pääsetkö tai joudutko myös laulamaan tuossa roolissa?
1: No vähemmän, mutta kyllä mä saan vähän laulaa, että sitäkin pikkuisen kuullaan siellä loppupuolella.
0: No miten tuttu tämä Harmony Sistersin tarina oli sulle ennestään?
1: Ei se itse asiassa mulle mitenkään kauhean tuttu ollut. Tietysti tiedän Harmony Sistersia, olen itse laulanut heidän musiikkiaan, että legendaarisesta tyttöbändistähän tässä on kyse, mutta Esterin tarina oli kyllä niin kuin tuntematon.
0: No meitä kiinnostaa, miten näyttelijä solahtaa uuteen rooliin. Onko se pelkkää raakaa työtä vai onko sulla esimerkiksi joku tietty metodi, millä otat roolin haltuun?
1: No ensin se on se, että saadaan ne repliikit päähän. Se on semmoista raaempaa, sanoisinko vähän tylsempääkin työtä. Mä aina sanon, että mä tykkään mun ammatissa kaikesta, mutta repliikkien opettelu on välillä puuduttavaa. Mä oon näin onnekas, että tää on mun suurin ongelma. Mutta sit se lähtee tossa, kun sitä yhdessä aletaan tekemään. Ja tietysti valmistautuu, lukee aiheesta. Ylellä on ihana dokumentti esimerkiksi Harmony Sistersista, jota voin kaikille suositella. Ja sitten se lähtee yhdessä muiden kanssa työryhmän kanssa ja ohjaajan ja käsikirjoituksen kautta ennen kaikkea.
0: No sinä ja puolisosi olette molemmat teatterin ammattilaisia, niin puhutaanko kotona myös työasiasta?
1: No kyllä, puhutaan, joo. Ja se on itse asiassa aika kivakin juttu. Mutta enemmän puhutaan kaikista muista asioista, mutta kyllä se työasiatkin siellä aina vilkkuu.
0: Sä oot siis myös TV:stä tuttu, oot voittanut Tanssia tähtien kanssa ja Masked Singer -suomikisat, niin joo. Taustalla on myös merkittäviä laulun, tanssia ja äänenkäytön opintoja. Tiesitkö jo varhain, että tämä esiintyminen on sun oma juttu?
1: No on se kuulemma ollut. Äiti sanoi, että mä oon parivuotiaana jo niin kuin tehnyt perhepäivähoidossa esityksiä. Että kyllä se on ollut semmoinen esiintyminen ja laulaminen niin ehdottomasti niin kuin alusta asti verissä ja vetänyt puoleensa. Mutta sitten näytteleminen oikeastaan tuli kuvioihin sitten semmoisen varhaisteininä. Ja sitten se, kun se näytteleminen löytyi, niin se oli hirveän selvää sitten sen jälkeen, että musta tulee näyttelijä. Ja sitä kautta mä oon päässyt sitten toteuttamaan myös itseni tanssijana ja laulajana, joka, en väitä niitä olevani, mutta no ehkä laulaja mä oon, mutta niitä puolia itsessäni ja koko ajan mä kauheasti kehitän myös niitä, mutta se ydin lähtee sieltä näyttelemisestä.
0: Ja sä oot opiskellut myös ulkomailla, mistä saa varmasti ihan uudenlaista potkua sitten hommiin.
1: Joo, mä oon opiskellut useana kesänä New Yorkissa ja oikein niin kuin intensiivisesti apurahan turvin niin laulamista ja tanssimista, ja sehän on ollut ihan mieletöntä ja todella inspiroivaa.
0: Okei, näin lopuksi kiitellään tarinatuokiosta ja toivotetaan antoisaa kesäteatterin kautta Pyynikin maisemissa. Anna-Maija Tuokko, kiitoksia.
1: Kiitos ja tervetuloa kaikki tänne.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jalkapallon MM-kisojen loppuottelun puoliajalla 19. heinäkuuta New Jerseyssä USA:ssa nähdään kolme kanuunaluokan esiintyjää: Madonna, Shakira ja BTS-yhtye. Heille varattu esiintymisaika on runsaat 10 minuuttia. Siihen mahtuisi juuri ja juuri kolme biisiä, yksi kullekin artistille. Tämä on ymmärtääksemme ensimmäinen kerta, kun futiksen MM-finaalin puoliajalla tarjotaan muuta kuin paikallista kulttuuria, siis todella isoja kansainvälisiä tähtiä. Niitä on saatettu nähdä ja kuulla ennen ottelua tai päättäjäisjuhlassa. Jenkkifutiksen Super Bowl-finaalien puoliajoilla on nähty isoja nimiä 1970-luvulta lähtien. Viimeksi kuluneina vuosina muun muassa Beyoncé, Rihanna, Bad Bunny ja Kendrick Lamar.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenköhän tää liene? Tätä taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Arvovaltainen The Wall Street Journal-lehti kirjoittaa, että presidentti Trumpin ja terveysministeri Robert F. Kennedy juniorin valtakaudella on USA:n nuoriso siirtynyt vauhdilla käyttämään esimerkiksi Celsius, Monster ja Gin nimisiä tuotteita, joiden terveellisyydestä ei liene täyttä varmuutta. Siis käytännössä energiajuomia ja nikotiinipusseja. Ne ovat tiettävästi suosittuja myös Valkoisessa talossa, missä presidentti itse juo tietojen mukaan vain perinteistä limua. Presidentti Trumpin miljardööriystävä Elon Muskin väitetään olleen ketamiinin väärin käyttäjä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Mediapersona Kim Kardashian kertoo Good Hang-podcastissa, että nauttii päivittäin 35 erilaista lisäainetta ja ravintolisää osana meneillään olevaa terveys- ja hyvinvointi-innostustaan, johon kuuluu tietysti myös liikuntaa ja sopiva ruokavalio. Kardashianilla on käytössään ja mukanaan mystiseltä kuulostava DEXA-skannauslaite, jolla voi mitata muun muassa mainittujen aineiden tehoa ja vaikutusta luustoon ja lihaksiin. Voi olla, että Kardashianilla on sponsoridiili laitteen valmistajan kanssa, niin innokkaalta hän tuntuu.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trumpilla ja USAlla menee huonosti. Kansa kärsii ja kiroaa miestä, jonka se äänesti valtaan varoituksista huolimatta. Miestä, joka ajattelee nyt enemmän itseään, sukulaisiaan ja miljardööriystäviään kuin tavallista kansaa. Presidentin romahtanut suosio näkyy myös hänen perustamansa Trump-mediayhtiön osakkeiden arvossa. Ne ovat tehneet oman uuden pohjanoteerauksen, $8.27. Vielä vuosi sitten niiden arvo taisi olla yli $15 per osake. Trump-median lippulaiva on disinformaatiota, vihaa ja kostoa uhkuva Truth Social, jonne presidentti unettomina öinään kirjoittelee, mitä mieleen sattuu. Nuo kirjoitukset takaavat lehdille uusia otsakkeita ja lukijoille ihmeteltävää.

Moi, mä olen Jarno Jokinen. Täytyy todeta, että radiomusassa ei olla kieliposkessa ja täältä kuulee harvinaisempia kieliä. Muitakin kuin suomea ja englantia.

Tässä on Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta, iltaa ja yöstä aamu. Morjens.

Radiomusan viihdeuutisia. Legendaarinen lontoolainen futisseura Arsenal on voittanut 22 vuotta kestäneen odotuksen jälkeen Englannin valioliigan mestaruuden. Hyvää apua tuli pahimmalta haastajalta Manchester Cityltä, jolle sattui yllättäviä pistemenetyksiä. Arsenalin tuhannet kannattajat laittoivat tiistai-iltana Lontoon sekaisin ja juhlivat mestaruutta pikkutunneille asti. Tätäkin suurempi mekkala voi olla tiedossa, jos Arsenal kukistaa mestarien liigan finaalissa pariisilaisen PSG:n. Finaali on tämän kuun lopulla.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

No hei, tässä Eva Kaarela. Radiomusa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Poprockin legenda Billy Joel on asettunut vastustamaan entisen managerinsa ja entisen taustamuusikkonsa projektia, jonka aiheena olisi Billy Joel ennen suurta läpimurtoaan 1970-luvun alussa hitillä Piano Man. Suunnitteilla oleva Billy and Me kertoisi siitä, kuinka Billy nousi kuuluisuuteen New Yorkin Hicksvillestä ja mitä kaikkea sitä ennen tapahtui. Irvin Mazur oli Joelin manageri noina aikoina. Jim Small puolestaan Joelin rumpali. Joelin edustaja on kertonut, että Billy and Me ei saa Billy Joelin tukea, eikä siinä tulla kuulemaan hänen tekemänsä musiikkia. Oliko tämä hanke tuhoon tuomittu alkujaankin?

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 21. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Konsta, Kosti ja Konstantin. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Anna-Maija Tuokko seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Energiayhtye. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radio Musan studiossa jatkaa nyt Teräväisen Penaajan vuorossa on sitten synttärisankareita. Tänään torstaina 21.5. Tämä on Kostin, Konstan ja Konstantinin nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Tänään on myös kansainvälinen talonpojan päivä. Päivän vietosta päätettiin vuonna 1986 International Federation of Agricultural Producersin kokouksessa Bonnissa. Ja päiväksi valittiin tämä 21. toukokuuta, joka oli tämän kyseisen tahon perustamispäivä vuonna 1946. Ja IFAP järjestää joka toinen vuosi maailman maataloustuottajien kokouksen lähellä tätä päivää. Ja Suomessakin päivän on huomioinut talonpoikaiskulttuurisäätiö 90-luvun alusta lähtien. Sitten niitä synttärisankareita. Vanhin näyttää olevan Isley Brothersin jäsen Ron Isley, joka täyttää 85. Ja Bobby's Girl-hitillä vuonna 1962 kohauttanut laulatettu Margie Blaine, hän täyttää 82 ja hän opiskeli opettajaksi, koska ei tykännyt esiintyä suuren yleisön edessä. Chicago-yhtyeen entinen laulaja, kosketinsoittaja, kitaristi ja lauluntekijä Bill Champlin täyttää 79. 70-luvun listasankari, laulaja muusikko Leo Sawyer, hän täyttää 78 ja tunnettuja hittejä muun muassa When I Need You sekä You Make Me Feel Like Dancing. Amerikkalainen muskelimies ja TV-tähti Mr. T, suuri värillinen ilmestys, täyttää 74. Ja suomalainen vaihtoehtorokin tuottaja Kimmo Miettinen, tarkastaja Miettinen 68 vuotta. Ohjaaja näyttelijä Nick Cassavetes, 67 vuotta, ja tämän listauksen nuorin on tangokuningatar vuodelta 2015 Susanna Heikki, jonka hittejä olivat muun muassa En ole yksin sekä Vietellen. Susanna Heikki täyttää 53 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro, tässä Erika Wikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Popin prinsessa Rihannan omakotitaloa Los Angelesissa tulittanut Ivanna Ortiz on määrätty ennen oikeudenkäyntiä mielentilatutkimukseen eikä syyttä. Tietojen mukaan Ortiz ampui puoliautomaattiaseella parikymmentä laukausta, joista noin puolet osui taloon ja loput muun muassa talon edessä olleeseen porttiin ja asuntovaunuun. Rihanna oli kotosalla lastensa kera. Kukaan ei loukkaantunut. Ortiz pakeni paikalta, mutta tavoitettiin myöhemmin aseineen päivineen. Teon syy lienee yhä hämärän peitossa.

Tänään torstaina 21. toukokuuta tulee 20 vuotta sitten, kun Suomi voitti Euroviisut Lordin esityksellä Hard Rock Halleluja ja vuosi oli 2006. Se löytyy merkkipäiväkalenterista, jota studiossa selailee Teräväisen Pena. Katsotaan vanhemmasta päästä näitä tapahtumia. Jatsin suuruuspianisti Fats Waller syntyi 1904. Näyttelijä Raymond Burr syntyi 1917 ja muistetaan parhaiten TV-sarjoista Perry Mason ja Ironside. Oli mukana myös elokuvissa kuten Takaikkuna sekä Paikka auringossa. 60-luvulla TV-lääkärisarjassa Ben Casey ja näytellyt Jean Beats syntyi vuonna 1918 ja tuosta sarjasta muistetaan muun muassa Calling Dr. Casey, kutsukaa tohtori Casey, kappale. Tasan 100 vuotta sitten syntyi leidimäinen brittiläinen naisnäyttelijä Kay Kendall. Hän oli Taina Elgin kanssa filmissä Tytöt ja hän oli aikoinaan Rex Harrisonin puolisa. Vuotta myöhemmin 1927 ensimmäisen yksinlennon Atlantin ylitse suorittanut Amerikan lentäjäsankari Charles Lindbergh laskeutui Pariisiin. Ja aikakirjoista olemme voineet lukea, että edesmennyt elokuvalegenda elokuvanäyttelijä, legenda, teatterilavoa teki tuttu Leif Wagner oli äitinsä kanssa tuolta kyseistä laskeutumista seuraamassa Pariisissa tuohon aikaan. Ja laulaja Helka Hynnisen syntymästä tulee 96 vuotta. Ja lentäjä Amelia Earhart suoritti ensimmäisenä naisena välilaskuttoman yksilennun Atlantin yli tasan 5 vuotta Lindbergin jälkeen vuonna 1932. Beatlesin alkuaikojen vokalisti Tony Sheridan syntyi vuonna 40 ja levytteli Beatlesin kanssa vuosina 61-62, kun Liverpoolin pojat soittelivat Hampurin suunnalla ja tuosta jäi suurimmaksi hitiksi My Bonnie. The Animalsin kitaristina 60-luvulla toiminut Hilton Valentine syntyi vuonna 43. Vuonna 1945 kuuma näyttelijäpari Humphrey Bogart ja Lauren Bacall avioituivat ja vihkeminen kesti vain 3 minuuttia. Vuonna 1955 Chuck Berry levytti ensimmäisen ison listahitinsä Maybelline. Ja sitten mennään vuoteen 1968, tuolloin avioituvat The Who-yhtyeen keulakuvat Pete Townsend ja pukusuunnittelija Karen Astley. Ja amerikkalainen rappari Notorious Big syntyi vuonna 1972. Oikealta nimeltään hän oli Christopher Wallace. Hänet murhattiin vuonna 1997. Vuonna 1979 Elton Johnin kohistu Neuvostoliiton kiertue alkoi ja tämän tason kansainväliset nimet olivat tuolla maaperällä tulleen harvinaisia näkyjä. Niin ne ovat muuten nykyäänkin. Ja muinaisen Clash-yhtyeen pomo Joe Strummer pidätettiin Hampurissa vuonna 1980, koska oli lyönyt katsojaa kitaralla. Vuonna 1982 Manchesterin legendaarinen The Hacienda Club avasi ovensa ja toimii monen artistin ponnalluslautana. Joukossa muun muassa Happy Mondays, Oasis, M People ja James. Klubin toiminta päättyy vuonna 1997 ja tästä on juttua elokuvassa 24 Hour Party People. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa tänään.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Fortunate Families-niminen tutkimus on selvittänyt kaiken muun ohessa ison lottovoiton saaneiden elämässä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Selvää oli jo ennalta, että rahat saatettiin laittaa uuden asunnon ja auton ostoon tai säästöön. Jonkinlainen paljastus on se, että äkkirikkaat miehet tahtovat solmia avioliiton ja perustaa perheen, kun taas lotolla ja uhkapeleillä rikastuneet aviovaimot tahtovat eron ja uuden elämän. Se on siis havaittava trendi, ei vakiintunut tapa. Aika monet miehet eivät tahdo solmia avioliittoa rikkaana eikä köyhinä. Avioliitossaan onnellinen nainen ei takuulla jätä aviomiestään ison lottovoiton seurauksena.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsi on ollut maailman kuulu suuresta euroviisuinnostuksestaan, joka sai siemenensä ABBA-yhtyeen euroviisuvoitosta vuonna 1974. Nyt on havaittavissa, että ruotsalaisia on alkanut vaivata euroviisuväsymys ja kiinnostuksen laimeneminen. Tämänvuotista euroviisufinaalia seurasi Ruotsissa vain 1,9 miljoonaa katsojaa. Luku on peräti 700 000 pienempi kuin se joukko, joka piti peukkua Barabade Bastun ja Kain puolesta. Ruotsin edustusbiisi ja sen esittäjä koettiin keskinkertaisiksi jo ennalta. Suomessa euroviisufinaali tavoitti 2,6 miljoonaa katsojaa, joista kaiken aikaa vajaat 2 miljoonaa. Innostus oli siis suurempi kuin Ruotsissa.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

0: Radio Musa.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun Energiayhtye.
1: Kiitoksia, kiva olla täällä haastateltavana.
0: Ketäs kaikkia tässä on paikalla?
1: No täällä on paikalla tällä hetkellä Energian laulaja, kosketinsoittaja Niko. Sitten meillä on
2: kitaristi Pete
3: ja tekniko Ape.
1: Rumpali Kevini on tuolla takahuoneen puolella.
0: Mistäs päin te olette muuten kotoisin? Ootteko te samulta seudulta vai?
1: No me ollaan puoliksi keskisuomalainen ja puoliksi tämmönen Uudenmaan yhdistelmäbändi, että meillä on puolet etelästä ja puolet sitten Keski-Suomesta, että tämmöistä järviseudun musaa yhdistettynä urbaaniin soundi on sanottu meidän musa olevan, niin jotakin siltä väliltä.
0: Että aina keikalle lähtiessä mietitään sitten paikkaa, missä tavataan ja mistä lähdetään eteenpäin.
1: Joo, kyllä se logistiikka on aina melkoinen sillisalatti, mutta aina on selvitty keikalle saakka.
0: Millainen historia Energiayhtyeellä on?
1: No bändi on perustettu 2014 ja ollaan sieltä asti sitten keikkailtu aika vaihtelevissa tilanteissa. Ollaan paljon keikkailtu tälleen tanssilavoilla ja sit ollaan myös konserttisaleissa ja ravintoloissa ja festareilla ja yökerhoissa ja laidasta laitaan tehty keikkaa sit sieltä asti. Tosi monenlaista musaa.
0: Ja pitkään olette soittanut Teemu Roivaisenkin taustalla.
1: Joo, kyllä ollaan Teemun kanssa tehty kyllä pitkään myöskin yhteistyötä ja ollut kyllä sekin homma tosi kivaa.
0: Ja teillä on energinen meininki, niin kuin tämä nimikin jo kertoo pelkästään, että teette vähän päivän hiteistä, teette omia versioita ja jotain tämän tyyppistä.
1: Joo, meidän musassa varmasti kuuluu semmoinen aika moderni soundi, että ollaan ehkä, tai meidän soundi on tällaista modernia suomalaista tai kansainvälistä tanssimusaa, että ehkä vähän tuodaan semmoista uutta väriä tähän kentälle ja omat levityksetkin on sitten silleen ehkä vähän poppiinkin päin kallellaan olevaa musiikkia ja me ollaan niin yhdistelmä vähän uutta ja vanhaa. Toki soitetaan myös vanhempaakin sitten musiikkia vähän tilanteesta riippuen, mutta paljon semmoista uutta musaa kuulee ja uusia sovituksia meidän keikoilla.
0: Kyllä. Mites onko teillä omassa bändissä niin kuin säveltäjä, sanoittaja taustaa?
1: No itse asiassa tässä ollaan nyt Petrin kanssa, kitaristi Petrin kanssa tehty nyt pari sinkkua tässä nyt vuoden sisään meille ja yhteistyö sitten bändin kanssa sovitetaan, että kyllä me sitäkin puolta tehdään. Onko Petrillä tähän jotain lisättävää?
2: No ei, tollaanhan se on mennyt, että tosiaan kimpassahan me lopulta lyödään se kaikki sitten nippuun. Mutta Nikon kanssa ollaan tehty tosiaan ne pari tossa noissa ja sitten muiltakin jäseniltä on tulossa musiikkia tässä ihan tulevaisuudessa.
0: No sitä oli justiinsa kysymässäkin seuraavaksi, että onko pöytälaatikossa jotain odottamassa?
1: No joo, meillä itse tosi paljonkin on tuossa nyt niin sanotusti pöytälaatikossa musiikkia tulossa ja yritän saada tässä nyt sitten järjestymään vaan aikaa, että ehditään kaikkia näitä projekteja viedä eteenpäin. Että ihan innokkaina odotetaan, että päästään uutta musaa julkaisemaan kyllä. Että se on tosi kivaa puuhaa ja se on palkitsevaa ja tavallaan näin muusikkona, niin se on sitä parasta antia keikkailun lisäksi, että pääsee tekemään omaa ja oman näköistä soundia.
0: Ja taitaa tämä kesä olla aika keikkatäyteinen, taitaa olla kalenteri aika täynnä.
1: Kyllä on joo, tosi kiva, että näin on ja sen eteen on tietysti paljon tehty myös töitäkin ja kyllä aika laidasta laitaan Suomea kierrellään, että just tultiin laivalta tossa ja sitten mennään ihan Etelä-Suomen ja pohjoisemman väliä kyllä aika ahkerasti, että kilometrejä niellään.
0: Onko jotain ihan uutta matskua nyt tulossa, siis jotain uutta biisiä?
1: No parhaillaan työstetään semmoista lattaribiisiä. Se on meillä vähän tämmönen uusi päänavaus, jos näin voi sanoa. Ja yritetään tässä saada kesälle biisi ulos, jos vaan millään ehditään. Et se on ollut kyllä tosi kiva projekti nyt tässä. Työstetään jotain ihan uudenlaista.
0: Mites, kun te pojat soitatte tämmöistä tanssimusiikkia myös ja monenlaista, niin sujuuko se itseltänne tanssi?
1: No, sanotaan näin, että vahvasti suunnitelmissa sitä kehittää sitä puolta meillä, ainakin itsellään. Mites Petehän on? Onks lähteeksi?
2: No ei kyllä lähde vielä, mutta ollutpahan ajoissa, toki se kannattaisi jotain ainakin ottaa hanskaa.
4: No kyllä multa ainakin onnistuu kyllä se, että niin kuin bukki, fusku, humppa, valssi, jenkka ja perusvaihtaskel tietenkin päälle, että kyllä onnistuu.
2: Joo, ja Niko tuossa, se on turha vaatimaton, kyllähän se osaa tanssia, se on käynyt paljon tanssimassakin. Ei, kun naiset käykää hakemassa vaan siitä.
0: Ja onhan se kivan näköistä kattellakin sieltä lavalta aina välillä. Kun
1: siis se on tosi hienon näköistä, kun se liike ja se musa, kun se yhdistyy, niin onhan se hienon näköistä, kun osaa sen yhteispeli siinä ja siinä vuorovaikutuksessaan tätä ja näitä iltoja tehdään. Että just
0: kyllä. Mutta hei, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos paljon ja oikein ihanaa kesää kaikille kuuntelijoille. Ja tulkaa hei käymään keikoilla, kun satutaan suunnalle. Niin oikein lämpimästi tervetuloa tsekkailemaan meininkiä.
2: Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia. Iron Maiden -yhtyeen vokalistina kaudella 1978-81 toiminut Paul Di'Anno pääsee elämänkertadokumentin kohteeksi. Teos on nimeltään Iron Maiden's Lost Singer, kadonnut laulaja. Di'Anno menehtyi 66 vuoden ikäisenä vuonna 2024. Monien fanien mielestä hänessä oli enemmän potkua kuin kaikkien tuntemassa Bruce Dickinsonissa. Dokkarissa häntä muistelevat muun muassa James Hetfield, Gene Simmons, Steve Harris sekä jäseniä yhtyeistä Slayer, Megadeth ja Sepultura.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Terve, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

0: TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
1: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonin isoveljiin kuuluva laulaja Jermaine Jackson on tuomittu yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa poissa olevana ja saman tien maksamaan väitetylle uhrilleen korvauksena $6.5 miljoonaa. Jermaine Jacksonia ei oltu saatu oikeuteen. Hän asustelee tiettävästi Saudi-Arabiassa. Uhrin asianajajan ja syyttäjän kesken oli sovittu, että juttu viedään loppuun kaikesta huolimatta, eikä tuomarikaan ollut ajatusta vastaan. Oliko siinä kaikki? Ilmeisesti ei. Juttu liittyi muutamia vuosikymmeniä sitten tapahtuneeksi väitettyyn tapaukseen, jossa Jermaine Jackson olisi raiskannut naisen tämän omassa kodissaan ja jättänyt heitteille. Asiasta kerrotaan USA:n medioissa.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Moi, tässä Ilar Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Bakarinen.

Kiviliäinen on kylätie. Jäkimetsikön reunalla kukkuu. Kiviliäinen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

No, päivä. Arvatkehan mitä varten minä tänne tulin. Minä tulin sitä varten, että mä olisin ottanut Ossoon tukkilaiskilpailuihin, mutta ei täällä kuulemma täällä paikakunnalla olekaan mitään tukkilaiskilpailuita. Se on vahinko se. Minä kun olen melkein valtakunnan mestaruussa tukkilaiskilpailuasioissa. Peto ruttua repimään, hirveä syömään ja armoton nukkumaan. Katsokaa, eihän siellä alatelevien puolella oikeastaan muunlaisia tukkilaiskilpailuita pysty järjestämään, kun siellä on vettä niin vähän, että just pääsee hätäräpeen pontikkoon lanttomaan. Mun vanhan sieltä piti lähteä mehteen kahtumaan ja vettä hakemaan. Se on muuten tuo puu semmonen kasvi, että sen huomaa muulonnikku, jos se sattuisi pihälle kaatumaan. Ja kasvaakin, että huimaukseen taipuvaiset linnutkaan ei kesäisin kerkiä muuta kuin pesseessä alemmas muuttelemaan, eikä munimaa ollenkaan. Entäs se, mikä puunkuoren sisään jää, niin se on sitten älyttömän kovaa ainetta. Alkoholiliikkeen herrattissa monta kertaa yläpäätään puistella ja ihmetellä, no mitähän koko petäjästä tulo kun tikkuviinasta saa tukki humalaan.

Meiltähän tämä käy. Minä olen paljon ennenkinhan noissa tukkilaiskilpailussa kiertänyt, kun tätä ikeä on ruvennut tulemaan melkein yhtä paljon kuin kauneuttakin. Mutta silloin nuorempana ollessa, niin silloin ei sitä päivää niin sen männy, että ei tullut hanttiin pistetty. Olipa sitten kysymyksessä ventin pellutakaan verorästilöjen maksu. Yhden kerran minä hävisin kulkeen tuolla Haukilammin Vihtorille. Kyllähän työ varmasti Vihtorin tunnetta. Se on sitten mahdottoman ruman näköinen mies. 3 kertaa apinan kanssa nuomoon vaihtanut ja aina kaupassa hävinnä. No kuulkee, oltiin siihen aikaan tulla Helikunmölökyn Savotalla ja Vihtori haastoi minut kanssaan kilpaisille, että kumpika on parempi sukeltamaan. No eihän minä milloinkaan reiluva kilpailuva väistä, milloin ei satu vilippi auttamaan. No mikäpäs siinä, lyötiin vetovat, että se voittaa, joka on pitempään huppeluksissa. No minä loikkasin vettä ja oli vei alla 59,5 minuuttia, vaille tunnia. No sitten hyppäs Vihtori vettä ja minä kiireellä kellokourassa aikoo kahtomaan. Ja hävisihän minä. Kun oli kuluna 6 tuntia eikä vieläkään Vihtori noussut pintaan, niin johan pittunnustunut parempihan mikä parempi. Virta.

Meiltä hänen nämä savottahommat käy. Kun minä olen niin mahdottoman edevä tukkimies, niin minä joudun joka kesä kaikenlaisiin luottamushommiin, mihinkä ei kaikki lotuhousut pystykään. No viime kesänä siellä Hilkunmölkyn savotalla, niin joudun noita tukkiherroja jo ylsoutelemaan, kun sattuvat olemaan läpikulkumatkalla. No tulipas yksi iltayö semmonen mahottoman paksu ukkoherran pölyvästi ja rupes patistamaan, että no soutamaan. No mulla kun sattuu olemaan vähän kovanlaiset hommat siinä käynnissä, hirsilöhen kiskomista ja lonkan vetova, niin minä sanon, no eihän tässä oikein kerkisi, että ettekö työ voisi tulla niin kuin ensi viikolla uudestaan. Sekös innostui lopputilistä rupattamaan. No minä sanonkaan, loppuhan se tämä tili tavallisesti ennen kuin uutta saapi. Ja lähdetään pihteinen viikö ylsoutamaan, kun ei kerran alitekaan pejästä. No rantaan piästyvä se ukkoherra kahteli sitä venettä ja sanoi, näinkö tuo veneen rottalo vuota? Minä sanoin, eikä vuuva, hyppäin vaan koslaan, niin lähdetään lillittelemään. No kun oltiin 5-6 metriä päästy rannasta ja kun alkoi ukkoherran pieksun suista vein sisään tuppama, niin se huuti, no vuotahan tämä. Minä sanoin, eikä vuuva, kun vähän sisäänsä imassa. Ja onhan siinä äyskäri, millä passoo vettä poikkeen viskata. Ja heitä niin etäs, jotta ei ole heti takaisin veneessä. No se mätti vettä ja huuti apua. Ja kun toiseen rantaan piästi, niin oltiin vielä kuivia paijarintamusista ylöspäin. No mualle piästyvä se ukko kahteli minua ja venettä sanoi, no mitenköhän se veri takaisin pääsi, kun ei ole äyskärmiestä eikä avuhuuta jo. Minä sanoin, kuulehan ukko, meiltä nämä savottaa hommat käy. Minä kuavan vein pois veneestä ja panen tapin kiinni.

Meiltähän en nämä savottahommat käy. Mutta johan minä olen tässä iässä rauhoittunut tuon työnteon suhteen, mutta silloin uutena ollessa, niin se silloin tuli heiluttuva siihen malliin, että kaverit rupesi pelkeämään leipänsä puolesta. Ja sanovat, että jos sen verran tuolla tavalla huiskaa, niin koko talven työt tulee tehtyä yhdessä kukon luikauksessa ja joka ukko joutuu kevättalveksi kotipuolelle akkoisen marinoita kuuntelemaan. No oikeassahan ne kaverit tietysti oli, eihän sinä mikään. Mutta minkäs minä mahoin työinnollen. Hehtaari kaupalla pani mehteen matalaksi joka päivä. Ja kun siihen samaan rysymään vielä mua Jussi Heinälavotti niittylöiltä, niin ne rupes haukkumaan, että tuu Severi pitää panna toiseen lieniin tuhojaan tekemään. No eihän ne mestarit mitäänkin hannu reiluva työntekijä poispana. Ei. Sanovat vaan, että tästä lähtii Severi ei suakkoa tuo muuta kuin oksattomia puita. No minä menin seuraavana aamuna ehtimään oksattomia puita. Ja kun tuli iltasella kämpälle takaisin, niin kaverit virnuilemaan, että no, montako smottia se Sever sai tehtyä niistä oksattomista. Minä sanoin, kulkehan niistä pitemmistä, niistä tuli 67 mottia, mutta niistä lyhyemmistä, niistä minä en sanonut kuin 3, kun niissä pahulainen viekö rupesi kirves tylsymään. No, lähti mestari ihmeessään kahtomatta, mitä oli tehty. Siellähän ne motit oli jo vetovalmina valtatien varressa. 6 kilometrin sähkötolomat ja 7 kivistä kilometripylvästä.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Ja liikenneradiosta Tampereen Enska, morjesta. Grönlusin Arto siis täällä eetterissä. Mä oon kysellyt paljon ihmisiltä liikenteestä, mutta kyllä ihmiset kyselee sitten meikäläiseltäkin paljon. Ja kun mä viimeksi kyselin yllättäen tuolla Tammelan torin kahvikeskusteluissa, siellä aina kivasti tulee porukkaa mun pöytääni. Ja ne kyselee, että mitäs Tampereen Enska ja liikennetohtorille kuuluu, niin sieltä tulee paljon vinkkejä ja kysymyksiä. Ja mä viimeksi kyselin, että mitä hankalia juttuja tiedät liikenteestä. Niin tällä hetkellä siellä näyttäisi olevan semmoisena melkein ykkösasiana se, että hirvieläimet yllättää. Ja kun kaikki ihmiset ei ymmärrä katsoa niitä hirvivaroitusmerkkejä, ne muuten ei ole koskaan tiellä turhanpäiten, siis ne varoitusmerkit. Eli varoitusliikennemerkki, missä on eläimen, ison eläimen kuva. Eli peurat, metsäkauriit, hirvet. Ja kannattaisi niin kuin miettiä sitä, että olenko varautunut esimerkiksi autolla ajaessa tai varsinkin moottoripyörällä. Skarppina saa olla vielä enemmän mun mielestä, kun itsekin moottoripyörää on nyt paljon ajanut. Että kun on hirvivaroitusmerkki ja hirviaita, riista-aita loppuu, siitäkin on oma varoituksensa siellä. Niin sieltä kun se iso lihakasa juoksee eteen oikealta tai vasemmalta, niin se on aina yllätys. Ja sillä hetkellä miettii, että onko mulla nyt juuri tällä hetkellä aivan täys väärä tilannenopeus tähän juttuun. Miten mä selviän, kun toi iso eläin juoksee tuohon eteen? Eikä se sen eläimen vika, että se joutuu juokseen siitä sen tien yli, missä juuri sinä ajat. Moottoripyörällä on muutaman kerran joutunut onnistuneesti väistämään hirven. Toisessa tapauksessa tuli yksi hirvi oikealta ja toisessa tapauksessa kaksi hirveä vasemmalta. Niin ne vasemmalta tulevat hirvet oli selkeästi mulle enemmän yllätys kuin mitä ne oikealta tulevat hirvet. Ja aina kannattaa jarruttaa ja miettiä semmoista ideamotorista treeniä mielessään jo ennen lähtöä. Oli se sitten auto tai se moottoripyörä. Että mitäs jos minulle tulee tämä tilanne, niin ehdinkö jarruttamaan, osaanko tehdä moottoripyörällä niin sanotun työntöohjausväistön ja kuinka mä tästä selviää. Onko siellä mun takana joku ihan lähellä takarengasta tai henkilöautoa ajaessaan tai lähellä omaa takapuskuria. Kun mä teen hyvän hätäjarrutuksen ja yritän väistää sen eläimen, usein puhutaan vielä, että väistä se eläin vähän niin kuin sieltä hännän puolelta tai persuuksien puolelta. Niin yllättääkö se mun jarrutus siinä hirvitilanteessa sen takana perässä roikkuvan, joka vie mahdollisesti peilistä, kun katsot, niin räplää siinä kännykkäänsä. Tai katsoo juuri sillä hetkellä salarakastaa, vieressä istuvaa salarakasta silmiin, että niin mäkin sua. Joo, kannattaa olla muuten varuillaan näiden eläimien kanssa. Siellä kun vähän tunnuslukuja etsin, niin siellä esimerkiksi viime vuonna tapahtui 13 000 riistaonnettomuutta ja näistä vajaa 2000 oli törmäyksiä hirven kanssa. Ja nämä pienemmät sorkkaeläimet, eli joka toinen riistaonnettomuus ajettiin valkohäntäpeuran kanssa. Ja jos se väärin muistan, ne on noin 100 kilon paikkeilla täyskasvunen ja hirven paino on kuitenkin täyskasvunena 400-500 kiloa. Eli kannattaa olla aina varuillaan. Itse tietää moottoripyörällä ajaessa varsinkin, että vaikkei vaan muuta kuin rusakko juoksee eteen, niin ei kannata osua. Siinä nimittäin kun on tämä tasapaino-ongelma ja vaan kaksi renkaan palasta tienpintaa vasten kerrallaan kosketuksessa verrattuna henkilöautoon, missä on renkaiden leveyskin paljon toista kuin moottoripyörässä ja niitä henkilöautossa on 4, niin kyllä siellä aina kannattaa.

tai jarruttaa, jos mahdollinen onnettomuus tulee, niin sitten selvittäisi hiukan vähemmällä vaurioilla siellä. No sitten toinen asia, mitä olen tässä keskustellut ja kysellyt, että mikä on hankalia juttuja tiedät liikenteestä kuulijoilta, niin kaksipyöräiset skuutit ja polkupyörät ja nyt uutena nämä tämmöiset kaikki niin sanotut sähköhärpäkkeet. Olette varmaan nähnyt niitä jalkakäytävällä sallitusti kulkevia, mitä en ymmärrä. Niitä paksurenkaisia sähköllä liikkuvia ajoneuvoja, missä istutaan. Eturengas on melkein yhtä leveä kuin se ajoneuvon takarengas. Ja sähköllä mennään, kypäräpakkoa ei ole. Ja aika monesti näkee, että ruokalähetyskuljettajilla on siinä iso laatikko polvien välissä ja se onkin kätevä väline liikkua siellä, mutta ne on aika äänettömiä ja niillä kun on lupaa tämä jalkakäytävällä, niin mä en ymmärrä sitä lainsäädäntöä, että miksi siellä on tämmöinen tilanne, että niillä saa mennä tuo pitkin jalkakäytävä. Ja aika huimia vauhteja muuten menee niillä. Mä luulisin, että tässä voisi joskus lähitulevaisuudessa olla lainsäädännössä vähän korjaamista. Ja sitten skuutit ja polkupyörät, ne on nyt tänne tullut, kun lämpimät ilmat ovat saapuneet. Mitä paremmat ilmat on, niin sitä enemmän niillä on vauhtia näillä äsken mainituilla. Ja sitten ajellaan väärissä paikoissa. Kerrataan nyt vielä. Aikuinen polkupyöräilijä ja skuuttikuskit. Teillä ei ole mitään asiaa jalkakäytävälle. Teidän pitää ajaa pyörätietä pitkin, jos se on asianmukaisessa suunnassa. Tai sitten, jos sitä ei ole, niin ajoradan reunassa. That's it. Roadster and out. Ja sitten kolmas asia. Tämä on ihan kestosuosikki. Kaiken maailman ajoneuvoilla, leipämoottorilla, eli jalkasin, ja kaiken maailman kaksipyöräiselläkin ajoneuvoilla, punaisia päin, kävely, ajaminen, kulkeminen. Tämä rupeaa jo kyllästyttää meikäläistäkin, koska tämä on kestoaihe. Mä oon sitä mieltä, että valvontaa nyt pitäisi ehdottomasti kyllä saada lisää. Ja voishan se ihminen joskus tehdä itsensä kanssa semmoisen kevätdiilin. En enää harrasta punaisia päin menoa. Koskee meitä ihan kaikkia kulkumuotoja. Ei mitään, meillä näillä terveisillä eteenpäin. Ja kiitos taas, kun olette kanavalla. Moi.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomosan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vedonlyönti Eurovision laulukilpailun voittajasta oli tuskin päättynyt, kun käyntiin lähti uusi vimma, vedonlyönti siitä, kuka saa pääosan tulevasta James Bond-elokuvasta. Tämä on todella ajankohtaista, koska koekuvaukset ovat käynnistyneet ihan virallisesti. Suurin suosikki on Callum Turner. Hänen vanavedessään tulevat Aaron Taylor Johnson ja Jacob Elordi. Kannatusta saavat myös Jonathan Bailey ja Harris Dickinson. Jopa Adam Elvis Butler koekuvattaisiin, jos hän tähän päärooliin pyrkisi.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

täällä, ollaan täällä yksi keikka ja minen lähteä yöllä pois. Minulla vähän nälkä ja minä mennä tuossa nakkikin.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomeri.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Italiassa on pidetty kuuluisuuksien ikioma Big Brother, ja senhän voitti lähes kaikessa menestynyt Alessandro Mussolini, joka on Italian entisen diktaattorin 63-vuotias lapsen lapsi. Alessandro Mussolini on herättänyt huomiota oikeistopoliitikkona. Hän on istunut Italian eduskunnassa, Italian hallituksessa ja meppinä EU:ssa. Hänessä on havaittu fasistisia piirteitä. Hän oli edesmenneen Silvio Berlusconin suosikkityttö, edelleenkin jollain tavoin kiinni poliittisessa elämässä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu

luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä, saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Hirvonen. Radiomusa on erinomainen vaihtoehto, kun haluaa leputtaa silmiä ja nauttia hyvästä musiikista. Pistä siis some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta radiomusaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan radiomusan kuuntelua.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby, hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.

0: Oikein hyvää ja rattoisaa päivää teille, hyvät kuulijat, ja istuutukaa. Siellä joku nousi seisomaan oikein, kun toivotettiin tervetulleeksi, mutta se ei ole tarpeen. Nyt täällä saa olla ihan rennosti, ei tarvitse olla niin kuin kotona. Eli se jopa sattui, olisi varmaan sellainen, mitä mä laittaisin tämän kappaleen suomennokseksi, mutta Aaronilla on tähän tiukka linja. Ja mikä oli kappale, johon juuri kuultiin?
1: No siis alkuperäinen nimi on siis It Hurts Me. Ja asialla oli itse Elvis tietenkin vuodelta 1964. Ja tämä biisi on Joy Pyrus ja Charles Danielsin tekemä balladia. Ja tämä julkaistiin, tai oli tämmöisen Kissin Cousins elokuvasinglen B-puolella. Aikoinaan. Ja
0: vuonna 64.
1: Vuonna 64.
0: Okei. Eli elettiin aikaa, jolloin Elvis teki pelkästään elokuvamusiikkia. Pitääkö paikkansa tällainen, että teki lähes 2,5 vuotta putkeen pelkästään elokuvamusiikkia?
1: Joo, kyllä se kai pitää, että se oli, ja tekihän sitä leffoja sitten monta vuotta siinä, mutta että välissä teki jotain muutamia biisejä, mutta hyvin paljon oli tätä ei ollut mikään elokuvalla ollut sinänsä, että It Hurts Me, mutta kumminkin, niin se oli sitä aikaa. Ja
0: aika mielenkiintoista aikaa itse asiassa, jos niinku ruvetaan miettimään, että niinku artistin siinä niinku tavallaan siinä urassa, niin se 2,5 vuotta teet elokuvamusiikin, että mitä mahtui mies miettiä?
1: Niin. Sitten kun se niitä leffojakin, niitä oli muistaakseni tyyliin niinku 3 leffaa vuodessa. Että sitä vauhtia, että se oli yli 30 elokuvaa siinä muutaman vuoden aikana, niin se oli aika tiukkaa siinä mielessä, mutta sitten ihan tietysti oli vähän, että ne alkoi vähän toistaa itseään. Ja
0: mutta mä luulen, että Elviksellä oli se, että se saa aika paljon, se oli ehkä sitten sitä, että hän sai niinku toteuttaa siinä itteensä ja jollain tavalla vähän toi ilmineeraisi sitä, että olisi ollut semmoisia isompiakin kiinnostuksia tuonne elokuva-alan suuntaan.
1: Joo ja ei. Siis kyllähän hänellä oli kiinnostus, hän halusi nimenomaan myöskin näytellä, ja mutta tämmöisessä vähän niin kuin vakavimmissa rooleissa taas sitten nämä leffot, mitä ne teki, niin ne ei sitten välttämättä ollut ihan Elviksen makuun kylläkään, että kyllähän vähän niin kuin siinä.
0: Niin mä ajattelin, että oliko se niin kuin itse sitten loppupeleissä toivoko hän, että hän olisi päässyt johonkin tämmöiseen niin kuin draamaan.
1: Joo, nimenomaan.
0: Eli tavallaan kävi vähän tämmöinen juttu, niin kuin joskus on puhuttu vaikka Vesa-Matti Loirista, että silloin kun oli Turhapuro ja väänti, ja sitten silloin oli, jotenkin tuntui, että oli kauhea tarve sitten olla ikään kuin uskottava muusikko. Siinä sen kaatuulun sijaan, mutta nyt mentiin vähän niin kuin ohi aiheen. Palataan takaisin raiteille.
1: Niin. No sitten se kuuluisessa vuoden 68 TV Comeback Specialissa hän sitten hän myöskin siis Elvis taikka itse asiassa hän äänitti sen ihan uuden version sitä TV Specialia varten ja se tuli uudestaan siinä sitten esiin ja mun mielestä on tosi hyvä biisi, siis sillä että on vähän jäänyt niin kuin turhankin niin kuin, mitä sanoisi, pimentoon sillain suurelta yleisöltä ehkä sitten, että hieno kappale ja
0: soitto on suruista tehty.
1: Niin.
0: Ja leipä on murusina maailmalla.
1: Kyllä. Tästä voisi muutaman sanan sanoa tästä laulun tekijöistä, taikka tekijästä tästä Johnsonista. Elikkä joku hetkinen, nyt mä olin sekaisin.
0: Et se oli siis kirjoittanut sille vaimolleen niinku kappaleita. Oliko tämä niinku yksi niistä sitten vai?
1: Niin kuin tässä oli tämmöinen jo, siis kun Yhdysvaltain julkaisussa niin Joy Byers on merkattu lauluntekijäksi, mutta sitten Isossa-Britanniassa niin se on merkattu Joy Byersille ja Charlie Danielsille.
0: Ahaa.
1: Ja sitten levytuottaja ja lauluntekijä Bob Johnson paljasti, että hän oli itse kirjoittanut vaimolleen Joy Byersille. Byersille tekemät kappalit, eli siis tämä oli merkattu Joy Byers, mutta todellisuudessa oli Bob Johnson, joka oli tehnyt ne biisit, ja sitten mukaan lukien tämä It Hurts Me.
0: Ja Charlie Daniels taas kertoi ihan toista tarinaa.
1: Niin, se oli taas sitten, että se kertoi, että hän sai idean laulusta jossain ajoreissullaan, ja sitten myöhemmin Bob Johnson kutsui hänet Nashvilleen kirjoittamaan biisejä, ja sitten he tavallaan niin kuin tekivät tämän biisin sitten yhdessä loppuun. En tiedä, mikä on sitten totuus, mutta tämmöisiä tarinoita täällä täällä liikkuu.
0: Joo, joo. Mielenkiintoinen. Entäs sitten tämmöinen, että mitä sanotaan Danielsista, että hän olisi kertonut, että vaikka hän ei niin kuin koskaan nyt Elvis Presleyä tavannut, mielenkiintoista sinällään, niin tapasi sitten tyttärensä Lisa Marin. Ja sai sitten hänelle kertoa, että sun isä on valinnut yhden mun kappaleista, niin pitäneekö paikkansa?
1: Niin, no kuka tietää, kyllä se varmaan saattaa pitää, että...
0: Niin.
1: Että ihmiset on tapahtunut sitten niin kuin Elviksen kuoleman jälkeen tämä tapaaminen todennäköisesti, koska Lisa-Marihan, no joo, en tiedä, ei sitä kerrota, mutta en uskoisin. Mutta näin, tämmöistä tähän liittyy ja tästäkin on kyllä ihan tehty versioita ympäri maailmaa. Muissa jaksoissa ystävämme, esiintyvä ystävämme Johnny Hallyday on myöskin, teki tästä ranskankielisen version Safai Maala. Ja sitten on espanjankielistä versio tämmöinen kuin Marco Tulio Sanchez, Marco Teena tunnettu.
0: Ei ole tippa teille sukua.
1: Rock'n'rollin ääni Kolumbiassa on
0: hänen. Jösse sentään. Eli hän on tehnyt sitten kanssa mielenkiintoista. Löytyykö lähempää?
1: Lähempää,
0: Nyt ollaan Espanjat käyty, mitkä Kolumbiat lävittöjä.
1: Niin. No sen verran piti sanoa vielä tuossa, että siis ensimmäinen levytys tästä niin teki tämmöinen kaveri kuin Jerry Jackson 63 vuonna, eli reilua vuotta. Tai vuotta aikaisemmin, mutta sitten se julkaistiin vasta vuonna 90.
0: No siinä on ollut kohtuullinen harkinta-aika siinä, että ei ole lähdetty hätiköimään. Eli 63 levytti ja sitten se julkaistiin. Päätettiin sitten vihdoin, sitä palloteltiin tiskiltä toiselle. Ja sitten no hyvä on, julkaistaan se nyt sitten juhlan kunniaista 1990.
1: Koska siellä on jotain ruotsalaisia siellä pähkimässä, niin hän on siellä diskuteeraajia, että diskuteeraa.
0: Niin voi olla kyllä sitten.
1: Kun menytään tästä päästään sitten tähän seuraavaan, kun kerrot, onko lähempää, niin kun mennään tuonne naapurimaan sitten Ruottiin. Yllätys. Siellä on tämmöinen hieno laulajatar nimeltään Kina Jarnek.
0: Ei ole kovin ruotsalainen nimi, kyllä ei ole, en tunne naista, mutta nimi ei kyllä kuulosta mun korvaan ruotsalaiselta. Siis Kina, kirjoitettuna se on niin kuin vastaava synonyymi Riita, eli Kina Jarnek.
1: Koolla.
0: Niin koolla.
1: Ja sitten ihmisten, onko tämä oikea nimi vai mikä tämä on, Karina Jarnek. Sitten kuitenkin, ja sitten siis...
0: Puhutaan tämä birth name, Kina Jarnek.
1: Niin, ja sitten koko repertori, kun vedetään tähän, niin se on Eva Karina Kvistborg Jarnek.
0: Okei. Eli kyseessä on siis tämmöinen artisti, jota on pidetty Ruotsin tanssibändi kuningattarena. Mun täytyy tässä myöntää nyt kyllä sivistymättömyyteni, eli tämä ei ole mulle tuttu. Eli jostain syystä tuntuu siltä, että jotain on mennyt ehkä ohi.
1: Joo, mutta on voittanut Melodifestivaalit pari kertaa aikoinaan, ja ihan ilmeisesti tosiaan suosittu laulajatar ollut sitten tuolla Ruotsissa, ja hän on myöskin, kuten tässä kappaleessa ehkä voi päätellä, niin ilmeisesti ollut aika suuri Elvis-fani. Nimittäin hän on äänittänyt ihan kokonaisen albumin, niin Elviksen entisten muusikoiden kanssa tuolla Memphisissä vuonna 2005. Sä voit kertoa, ketä siinä kaikki on ollut soittamassa.
0: No siinä oli ketä meitä nyt oli, Burtonin Jamesta ja Sheffin Jerryä ja Hardin Glennia ja Tutin Ronnia ja McCoyn Andyä, ei kun Charliehan se oli herranen aika, ja Richie Cunningham, ei vaan B.B. Cunningham, Billy Swan, Joutsen mies ja Fontana ja Paul Purison. Nämä on noin nopeasti tällä lailla nyt kerrottuna aika monta.
1: Tuossa oli muun kyllä 9 muusikkoa.
0: No joo, 8 on laskutavasta, kato pienet marginaali, tällä nyt alkoi hiuksia. Mutta anyway, hänellä oli myös sisko, mutta liittyykö se mitenkään tähän asiaan?
1: No, ei sen muuta liittyy, että hän oli myöskin, tai on ilmeisesti myöskin laulaja Tuuve nimeltään, tupla V.
0: Se on ruotsalainen nimi ainakin, tämä etunimi Tuuve. Okei. No pitäisikö se kuunnella?
1: Joo, kuunnellaan nyt ihmeessä, mitenkä Kina tempasi.

0: Ja näin meni sitten Kina Jarnekin kappale. Nyt on sitten aika ottaa yllätyspuhelu ja kaivan tästä sitten kalliin yli 1000 euron puhelimen esiin ja näppäilen numeroita. Dip, dip, dip, dip, dip, dip. Pr, pr, pr, pr, pr. Pring, pring, pring. Onko, alo, onko Arnilla?
1: Halo, halo. No on, kyllä.
0: Jopa sattu.
1: Kuka siellä?
0: No, jos tehdään niin, että se on minä, joka kyselee. Ja te vaan vastailette. Täältä soittelen Happy Days -studiosta ja täällä on tämmönen kappale, It Hurts Me. Ja siitä sitten olisi muutama kysymys. Sopiiko, että kysyn?
1: No, kun nyt kysyt, niin saat kysyä.
0: Hyvä. Pitääkö paikkansa, että olet tehnyt tästä oman versiosi?
1: No, myönnetään, joo. 2010 tuli ekalle levylle tämä tehtyä sitten suomen kielellä.
0: Ja olet myös toisena sanottajana tässä.
1: No joo, kun ei tästä tähän biisiin löytynyt mitään oikeiden sanottajien, huippusanottajien tekstejä. Ei ollut olemassa ollenkaan siis suomenkielistä tekstiä, niin sitten ajattelin, että väsätäänpä sitten itse sinne. Näin se meni.
0: Näinhän se menee. Mitä oot mieltä tästä kappaleesta itse? Saat aina sanota, että artisti on sitten vähän niin kuin jäävi sanomaan, mutta nyt kysytään.
1: Ja niin omasta versiosta.
0: Omasta versiosta. Nyt tämä on sun versio ja me nimittäin kuunnellaan se kohta. Tässä kysele ihan huvikseni, vaan me kohta kuuntelemme sen.
1: No sanotaan näin, että kyllä mä oon tähän ihan seisotan takana edelleen, että kyllä mä olin silloin tyytyväinen on edelleen, että en mä tästä varmaan itse parempaa saisi. En tiedä, ainakaan näillä suomenkielisillä sanoilla, että sehän tietysti

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Morjens, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

0: Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.
1: On värssyä veisattu, tuta tällaista ei vielä. Vilu, vilu, valu, vei, vilu, valu, vei, mutta tällaista ei vielä.

laulun malli. Reilu on poika ja laulu tää, se on reilun pojan ralli. Vilu vilu valu vei, vilu valu vei, se on reilun pojan ralli.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Tango kuningas Hervanon Petri tässä, terve. Jos arvostat monipuolista, laadukasta ja vaihtuvaa musiikkia, on vain yksi oikea kanava. Radio Musa.

Morjesta. Tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

moro. Tässä on Aatosen Jussi mustatenkelit orkesterista. Tässä radiossa soitetaan niin hyvää musaa, että tämähän melkein häiritsee työntekoa. Kun tekee mieli pistää bileet pystyyn ja heittää lapionurkkaa.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Muistithan, että Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 22. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Hemmo ja Hemminki. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Hagnäs seurassaan Pentti Teräväinen. Ja iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla on Pyynikin kesäteatterin Harmony Sistersit. Muistojen virtaohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on tyyli ja vartalo. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa. Yötä päivää!

Terve, tässä on Kokkola Naimo. Tämä radio on tosi hieno asia. Mä kuuntelen radioa aina. Mulla on autossa aina radio auki. Ja jos mä olen omissa hommissani, niin mulla on kuulokeradio päällä. Ja radio kannattaa aina kuunnella.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Sinitaivas-yhtiöstä Juha-Matti Ahola tässä, moro. Tuli vaan sen verran sanomaan, että mikäli Pirkanmaan alueella liikkuessani ei pauku rummut eikä tatami, autossa paukkuu radiomusa.